Gracias.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Šumski požari i dalje haraju Bosnom i Hercegovinom. Najteža situacija je na planini Grmeč kod Bosanskog Petrovca, gdje gori četvrti dan. Požar je izbio i na planini Plješevici kod Bihaća, gdje gašenje otežava minsko polje. Dinaridi su pod vatrom već 10 dana, iako su u gašenju učestvovali i air traktori, govori Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Već nekoliko dana imamo velikih problema u Grabu, gdje imamo veliki prostorni požar koji je preko 10 km četvornih, već prišao u Republiku Hrvatsku. Sa strane Hrvatske svoju stranu gase kanaderi, sa naše strane društva korica civilne zaštite Bosanskog Grahova. Kolege iz Livna, znači DVD Svetana Lištani, tako da se nadamo, bar djelomično da ćemo uspjeti nešto odraditi, pokušati staviti požar pod kontrolu.
0: Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. U Hrvatskoj je u toku sanacija posljedica velikog požara u Omišu, a vatra na Pelješcu stavljena je pod kontrolu. U Grčkoj se osim sa požarima suočavaju i sa olujnim nevremenom i poplavama. Teška situacija je i u Belgiji, gdje su pod vatrom prirodni rezervati. Najmanje 6 osoba poginulo je u jakoj oluji koja je pogodila američku državu Indijanu. Oluja je izazvala historijske poplave, a voda je poplavila kuće i automobile. Spasioci su iz najugroženijih područja izvukli najmanje 100 osoba, a vlasti su pozvale sve stanovnike da ozbiljno shvate opasnost. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 15, Zenici 16, Banja Luci 17, Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

Dobro jutro. Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica. Šesti sati, 26 minuta, dijelimo sa vama ovo 17. augustovsko jutro. Vikend je iza nas, odmaranje od svakodnevnice i obaveza također su iza nas, a pred nama novi planovi, nove obaveze i nove aktivnosti kojima ćemo ispuniti sedmicu ispred nas. Vaši domaćini ovog ponedjeljka su Elmin i Hasiba. Nadamo se da ste se naspavali. Što se tiče vremenskih prilika, danas veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 stepeni, a najviša dnevna između 31 i 37 stepeni Celzijevih. Evo i vremenske prilike polako se mijenjaju i stiže nam ono najavljeno osvježenje u vidu kiše večeras. I ljudi, i biljke, i životinje svi vape za osvježenjem i vodom. Evidentno je koliko je sušni period ostavio traga na našu okolinu. 17 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici. Dobro vam jutro i ugodno buđenje uz frekvencije Radio Gračanice.

0: 40.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

koji je pokušao taj isti problem riješiti, dovelo je do toga da i Alen to pokuša, ali tajno da niko ne zna, jer se gitara držala u ormaru pod ključem. Provaljivanje ormara i uzimanje gitare iz Alena je bio veliki doživljaj. Brat mu je bio ljevak, žice su bile naopako poredane i zvuk je bio užasan. A da bi mu nešto bolje zvučala, služio se čavlićem umjesto trzalicom. Gitara biva izgrebana. Dolazi brat, svađa, ali upornost se isplatila. Tek kroz nekoliko dana srednji brat odluči Alena učiti prve akorde. Kuća je bila puna LP ploča, tako da se ljubav prema muzici iz dana u dan povećavala. Kada je Alen savladao nekoliko pjesama, brat mu je dozvolio da gitaru nosi u školu i na ekskurziju, gdje je završio sa pjesmom Šošana svoje vršnjakinje. Nakon toga Alen se upisuje u srednju tekstilnu školu u Bihaću i sa svojim vršnjacima osniva prvi band Beg, koji je uporno vježbao na jedno pojačalo. Odluka ko će biti vokalni solista pala je na Alena, jer ostali su tako rekli, a ujedno njegov brat je imao najviše ploča, pa bi Alen mogao biti i vokal. Htio je svirati gitaru, ali neko je morao pjevati. Svirke su se pravile u okolici Bihaća, maturske plesnjaci subotom u tadašnjem omladinskom klubu u centru grada. Zbog raznih promjena u bendu, Alen je savladao i bas gitaru u grupi TNT i tako postao vokalista i bas gitarista 1975. godine. Najveće kaljenje kao vokalni solista imao je u periodu 1976-1978. gdje je pjevao na velikim igrankama sa starijim i najpopularnijim bendom u Bihaću, grupa Bivis. To su bile svirke subotom za srednjoškolce, gdje ih je dolazilo oko 1000. Nakon toga priključuje se Divljim jagodama. Alen je otkrio i talent za pisanje tekstova, te nastaju najveći hitovi Motori, Sheila, Nasmiješi se, i on preuzima ulogu frontmena i vodi bend u visine tadašnjeg jugoroka. A nakon toga uslijedila je njegova dobro poznata svima karijera. 1997. opremio je studio za svoje potrebe i snimio album Samo nebo zna. Sretan rođendan Alenu Islamoviću, ako nas prati kojim slučajem ili vozi u prolazu kroz Gračanicu. Eto, naredne minute posvetit ćemo također njemu.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. And we will love me. Reach higher. Higher consciousness. And we will love me. Reach higher. Higher consciousness.

7 je sati i 14 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro ukoliko ste nam se tek pridružili. Ponedjeljak je 17. augusta, vaši domaćini su Elmin i Hasiba. Kako su nam kazali u izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 8 puta. Evidentirano je da su se dogodile 3 saobraćajne nezgode, te 8 događaja svrstani njih pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica za dane vikenda kazali su nam da su se dogodile 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Bez intervencija bili su gračanički vatrogasci, nadamo se da će tako biti u toku današnjih dana. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica obavili su 160 pregleda, a 11 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu je upućeno 15 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 8 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica za vikend je pregledano 249 pacijenata, 16 je zadržano na daljem liječenju, 7 pacijenata upućeno je u UKC Tuzla, a u porodilištu nije bilo novorođenih beba. Danas veći dio dana sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u večernjim satima očekuje se jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, a najviša dnevna između 31 i 37 stepeni Celzijevih. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova biće obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, a vozačima savjetujemo da prije polaska na put potraže informaciju više putem kamera na web stranici bihamk.ba. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ostanete sa nama.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS za udobnost vašeg doma.
3: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.

0: 2026. godine. Ovo je tema rubrike Aktuelno. Za ovo nam 17. augustovsko izdanje.
1: Aktuelno.
0: Građani će na jednom mjestu predstaviti svoju privredu, poduzetništvo, investicione potencijale i sajamsku tradiciju. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džebo, ova saradnja predstavlja snažan iskorak u povezivanju sajamskih događaja i stvaranju dodatnih prilika za kompanije i poduzetnike iz Gračanice.
2: Ove godine učestvujemo na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Trenutno nam je, i mislim da je to i konačna u stvari cifra, to je 17 naših privrednika koji će biti izlagači. Međutim, broj je puno veći onih koji će ići skupa sa gradom Gračanica, odnosno bit će prezentovani na tom LED displeju koji ćemo mi imati jedan cijeli dan, bit će isključivo Made in Gračanica, pa tu ćemo raditi zaista promociju svih naših privrednika i ovih koji su, naravno, ovi koji su tamo, oni će imati dosta više prostora za promociju, jer će biti prisutni, dok ostali gračanički privrednici koji su izrazili želju da budu uključeni u taj dio na način da će biti prezentovani kroz letke i na LED displeju. A ono što je jako bitno, to je da grad Gračanica sufinansira taj dio, pa u omjeru otprilike 70-30 je grad Gračanica, 30% će sami privrednici. Jedan cijeli dan će biti u potpunosti prilagođen i organizovano sve na način da to bude gračanička privreda u toj jednoj hali koja je u potpunosti zakupljena samo za naše privrednike, gdje ćemo mi pozvati i naše prijatelje i evo svako od svojih izlagača koji budu privrednika će pozvati svoje poslovne partnere. Naravno, tu će biti Turska kao zemlja partner uključena u sve te aktivnosti, da bi se što je moguće više ostvarilo kontakata između naših privrednika sa privrednicima iz Turske, čisto zbog, evo, naravno, njihove bolje saradnje. I stvarno nadamo se da će ovaj sajam u ovakvoj formi, kako je se grad Gračanica skupa sa privrednicima odlučio da ove godine probamo da ne idemo sa onim našim sajmom, nego da idemo na učešće. Evo, ova godina je odlučena ZEPS, vidjet ćemo za iduću godinu da će to opet biti ZEPS ili neki drugi sajam, evo, to stvarno ne znamo sad.
0: ZEPS 2026. godine bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici, uz očekivano učešće izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Potpisivanjem sporazuma između grada Gračanica i ZEPS-a napravljen je još jedan značajan korak ka jačanju saradnje između vodećih privrednih manifestacija u Bosni i Hercegovini, potvrđujući da ZEPS ostaje nezaobilazno mjesto susreta privrede i pokretač novih razvojnih inicijativa.

0: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodniji topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počet će u utorak 1. septembra intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović. Učenici osnovnih i srednjih škola će novu školsku godinu započeti stihovima "Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim" i "Bosno i Hercegovino, domovino mila, vjekovima prkosiš, ponosna i čila", porukama koje govore o ljubavi prema domovini, znanju, obrazovanju i vrijednostima koje se prenose novim generacijama. U utorak 1. septembra počeće i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Povlačenje glova iz Bosne i Hercegovine otvorilo je pitanje može li domaće tržište dostave putem aplikacija dugoročno održati velike međunarodne platforme. Podaci koje je FENA prikupila pokazuju da problem nije samo u veličini tržišta. Sektor raste i na tržištu posluje više domaćih i lokalnih platformi, ali institucije ne mogu precizno utvrditi njegovu vrijednost, broj učesnika ni njihove tržišne udjele. Istovremeno ne postoji ni pouzdan podatak o stvarnom broju dostavljača, čiji je radno-pravni status i dalje nedovoljno uređen. Država još nema pouzdan način da izmjeri veličinu tržišta platformske dostave. Koliko je kompanija uopće aktivno na ovom tržištu nije poznato. Ni jedna od institucija od kojih je FENA zatražila podatke ne vodi posebnu evidenciju platformi za dostavu hrane i druge robe. Federalno ministarstvo trgovine nema poseban registar. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i zbog različitih šifri djelatnosti ne može statistički izdvojiti, dok Konkurencijsko vijeće BiH nije provodilo analizu koja bi otvorila i utvrdila broj učesnika i njihove tržišne udjele. Istovremeno, poslovni model koji se godinama koristi razvio se brže od propisa, posebno kada je riječ o radno-pravnom statusu dostavljača. U Gradačcu je zatvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na oko 5000 metara kvadratnih tokom 3 dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je turistička zajednica grada Gradačca uz podršku grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora. Na sajmu šljive su se predstavile renomirane kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora, te turističkih zajednica i drugih organizacija. Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0-0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Vitezu pred oko 300 gledatelja vođena je borba, ali bez pogotka. Nakon prvih 45 minuta bez većih prilika, Sloboda je u nastavku prva ozbiljnije zaprijetila. Gosti su izveli dobru akciju, ali je golman Viteza Mujezinović sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, a u narednim minutama govorit ćemo o tome kako prepoznati ubod ose, pčele ili strešljena, te kako ublažiti tegobe. Ostanite uz talase Radio Gračanice. Od dosadnih komaraca do opasnih stršljena. Donosimo detaljan vodič kroz simptome najčešćih uboda i savjete za prvu pomoć. Prepoznavanje uboda insekata ključno je za adekvatno liječenje i sprječavanje ozbiljnih alergijskih reakcija. Mjesto na kojem se nalazite često vam može pomoći da otkrijete ko vas je ujeo. Naprimjer, komarce ćete češće sresti blizu stajaće vode, dok se insekti poput buha, krpelja kriju u travi. Prva pomoć kod većine ujeda i uboda podrazumijeva pranje zahvaćenog mjesta i primjenu leda kako bi se smanjili otok i bol uz obavezno praćenje eventualnih znakova teških alergijskih reakcija. Komarci se hrane nektarom, biljnim sokovima i šećerima iz prirode, ali kada ženka postane polno zrela, potrebni su joj sastojci krvi zbog proteina i krvi u njoj. One mogu i da prenesu opasne bolesti sa životinja poput malarije i zika virusa. Pljuvačka komarca sadrži proteine koji izazivaju crvene i uporne kvržice koje svrbe. Alergija na ujed komarca je rijetka, ali može izazvati osip, veći otok i modrice. Ukoliko dođe do uboda, operite mjesto ujeda sa punom i vodom, stavite hladne obloge ili led da smanjite otok i izbjegavajte češanje kako ne biste izazvali iritaciju, a po potrebi popijte antihistaminik ili nanesite kremu protiv svraba. Pčele obično nisu agresivne, ali će ubosti ako ih ugroz

i slučajno nagazite. Pčelinja žaoka ima zupce, što znači da ostaje u koži nakon uboda i nastavlja da ispušta otrov, zbog čega je važno izvaditi je što prije. Žaoku uklonite, a mjesto uboda operite sapunom i vodom te stavite led. Ose bodu ako ih uznemirite. Pošto ne ostavljaju žaoku, mogu da ubadaju više puta. Mjesto uboda može da svrbi, da bude toplo na dodir i blago otečeno. Ono što treba poduzeti jeste da temeljno operete mjesto uboda, stavite led i popijete lijek protiv bolova ako je potrebno. Ako vas je osa ubola u ruku ili nogu, držite taj dio tijela podignut. Stršljeni mogu da budu izuzetno agresivni i ubadaju uzastopno više puta ako se osjete ugroženi. Unose znatno veću količinu i jači otrov koji sadrži visok nivo acetilholina, što izaziva izuzetno jak bol, masivan otok i veći rizik od sistemskih reakcija. Obavezno i dugotrajno treba stavljati led 15 minuta pa pauza na mjesto uboda sve dok se osjeća toplota na mjestu uboda. Podignite ekstremitet, preventivno uzmite antihistaminik i lijek protiv bolova i strogo pratite stanje narednih 48 sati. Svako širenje otoka preko 10 cm, malaksalos ili stezanje u grlu zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

0: Otvoreni program.
1: U nastavku programa još ćemo govoriti o insektima, ali ćemo se malo više bazirati na stršljene koji kotiraju kao jedni od najnepopularnijih kukaca u Evropi, ali njihova prisutnost često izaziva više straha nego što opravdavaju podaci o njihovom ponašanju i ulozi u ekosistemu. Ovih dana stršljeni su posebno aktivni. Stršljeni pripadaju u skupini takozvanih društvenih osa. To su vrste koje žive u organizovanim kolonijama sa podjelom uloga između matice, radilica i mužjaka. Poput pčela i mrava, zajedno grade i brane gnjezdo te skrbe za potomstvo. Za razliku od društvenih, postoje i solitarne ose, na primjer pčele samice, a kojih u prirodi ima znatno više. Kod samica svaka ženka sama gradi gnjezdo i brine se za svoje mlade bez pomoći kolonije. Među njih ubrajamo ose lončarice koje grade gnjezda od blata, ose koparice koje kopaju tunele u tlu te brojne parazitske ose koje imaju važnu ulogu u prirodnoj kontroli poljoprivrednih štetnika. Stršljeni su najveće društvene ose, to jest Vespidea Evrope. Evropski stršljen, jedina autohtona vrsta stršljena, kod nas stoljećima je sastavni dio naših šuma, voćnjaka i naselja. Iako ga prati reputacija agresivnog i opasnog kukca, stručnjaci ističu da stršljeni većinu vremena ne pokazuju interes za ljude. Poput pčela, najčešće reaguju kada osjete prijetnju gnijezdu. Stršljeni su prije svega lovci. Odrasle jedinke hrane se ugljikohidratima, nektarom, sokovima biljaka i prezrelim voćem, a ličinke trebaju proteine. Zbog toga radilice svakodnevno love druge kukce koje donose u gnjezdo. Jedna kolonija tokom sezone može uloviti hiljade muha, komaraca, gusjenica, skakavaca i drugih kukaca. Upravo zato stršljenovi često posjećuju vrtove, voćnjake i rubove šuma, gdje je plijena najviše. U kasno ljeto i jesen posebno ih privlače prezrele kruške, jabuke, šljive, smokve i grožđe. Nisu rijetki ni na mjestima gdje se ostavljaju otvorena slatka pića, ostaci hrane ili biootpad. Stršljen dolazi privučen našim otpacima i fermentacijom, a ne zanimaju ga ljudi. Kao i mnogi drugi kukci, stršljenovi se mahom oslanjaju na osjet mirisa. Zbog toga ih mogu odbijati intenzivni biljni mirisi poput metvice, lavande, citronele, geranija i klinčića. Važno je naglasiti da takvi mirisi uglavnom djeluju samo lokalno i privremeno. Ne postoji univerzalni prirodni repelent koji će trajno otjerati koloniju. U slučaju da gnjezdo predstavlja stvaran rizik za ljude, posebno u blizini ulaza, prostora ili mjesta gdje borave djeca, preporučuje se kontaktirati stručne službe za njegovo uklanjanje. Pritom je važno imati na umu da pojedinačni stršljeni koji traže hranu uglavnom ne pokazuju interes.

za ljude ako ih se ne uznemirava. Mnogo je učinkovitije ukloniti ono što ih privlači, pokupiti prezrelo voće, zatvoriti spremnike za otpad i ne ostavljati otvorena slatka pića tokom ljeta. Za stršljene je najneprivlačnije mjesto –

0: Kojoj muha, osa, gusjenica i drugih beskičmenjaka djeluju kao prirodni predatori koji održavaju ravnotežu populacija. Druga je razgradnja organske tvari. Odrasli stršljeni često se hrane voćem i biljnim sokovima, sudjelujući u kruženju hranjivih tvari kroz ekosistem. Treća manje poznata funkcija jest oprašivanje. Za razliku od pčela, stršljeni nisu specijalizirani oprašivači i ne prenose pelud jednako učinkovito. Ipak, tokom posjete cvjetovima mogu sudjelovati u oprašivanju brojnih biljnih vrsta, posebno onih koje proizvode veće količine nektara. Naučnici ih stoga ne smatraju ključnim oprašivačima poput pčela, ali ih ne smatraju ni potpuno nevažnim za taj proces. Iako su stršljeni predatori prema drugim kukcima, i oni sami imaju neprijatelje. Njihova gnjezda napadaju brojne vrste ptica. Među njima se posebno ističe pčelarica, šarena ptica selica, koja se hrani letećim kukcima, uključujući ose i stršljene. Na ličinke i gnjezda mogu nasrtati djetlići, sjenice, vrane i druge ptice koje traže visokoproteinsku hranu. Njima se hrane i pojedini sisavci, uključujući jazavce, kune i lisice, koji privremeno razaraju gnjezda kako bi došli do ličinki. Osim toga, stršljeni su domaćini čitavom nizu parazita, gljivica i drugih organizama koji prirodno ograničavaju njihovu brojnost. Pojava stršljena često ukazuje na to da u okolini postoji dovoljno kukaca, stabala i pogodnih mjesta za gnježdenje. Drugim riječima, oni su dio složene mreže odnosa koja povezuje šume, vrtove, voćnjake i urbana područja. Umjesto fokusa na to kako da ih ubijemo ili kako da ih otjeramo, promjena ponašanja ljudi u etapi civilizacije koju poznajemo kao klimatske promjene podrazumijeva da mi moramo naučiti živjeti sa prirodom u većem skladu. Stršljeni, ti opći negativci imaju svoju ekološku funkciju i možda je bolje naučiti kako živjeti s njima. To možemo samo ako razumijemo kako oni žive u okolišu, šta rade za okoliš, šta ih privlači, a šta odbija. Nadamo se da će vam ove informacije biti od koristi u ovim kasnim ljetnim danima, a mi nastavljamo sa realizacijom programa U veselom ritmu. Ostanite sa nama.
1: Ima dana kada sam to lijen,

0: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počet će u utorak 1. septembra intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović. Učenici osnovnih i srednjih škola će novu školsku godinu započeti stihovima Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim i Bosno i Hercegovino, domovino mila, vjekovima prkosiš, ponosna i čila. Porukama koje govori o ljubavi prema domovini, znanju, obrazovanju i vrijednostima koje se prenose novim generacijama. U utorak 1. septembra počeće i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Povlačenje glova iz Bosne i Hercegovine otvorilo je pitanje može li domaće tržište dostave putem aplikacija dugoročno održati velike međunarodne platforme. Podaci koje je FENA prikupila pokazuju da problem nije samo u veličini tržišta. Sektor raste i na

0: tržištu posluje više domaćih i lokalnih platformi, ali institucije ne mogu precizno utvrditi njegovu vrijednost, broj učesnika ni njihove tržišne udjele. Istovremeno ne postoji ni pouzdan podatak o stvarnom broju dostavljača, čiji je radno-pravni status i dalje nedovoljno uređen. Država još nema pouzdan način da izmjeri veličinu tržišta platformske dostave. Koliko je kompanija uopće aktivno na ovom tržištu nije poznato. Ni jedna od institucija od kojih je FENA zatražila podatke ne vodi posebnu evidenciju platformi za dostavu hrane i druge robe. Federalno ministarstvo trgovine nema poseban registar. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i zbog različitih šifri djelatnosti ne može statistički izdvojiti, dok Konkurencijsko vijeće BiH nije provodilo analizu koja bi otvorila i utvrdila broj učesnika i njihove tržišne udjele. Istovremeno, poslovni model koji se godinama koristi razvio se brže od propisa, posebno kada je riječ o radno-pravnom statusu dostavljača. U Gradačcu je zatvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na oko 5000 metara kvadratnih tokom 3 dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je turistička zajednica grada Gradačca uz podršku grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora. Na sajmu šljive su se predstavile renomirane kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora, te turističkih zajednica i drugih organizacija. Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0-0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Vitezu pred oko 300 gledatelja vođena je borba, ali bez pogotka. Nakon prvih 45 minuta bez većih prilika, Sloboda je u nastavku prva ozbiljnije zaprijetila. Gosti su izveli dobru akciju, ali je golman Viteza Mujezinović sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

Dobro vam jutro, dobar dan, ugodno prije podne vam želimo iz studija i režije Radio Gračanice. 9 je sat i 14 minuta, sa vama su Elmin i Hasiba. Dijelimo sa vama ovaj ponedjeljak, 17. augustovski dan, a u narednim minutama pregled servisnih informacija. U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da su u protekla 24 sata zabilježili narušavanje javnog reda i mira u 8 slučajeva. Dogodile su se 3 saobraćajne nezgode, a 8 događaja svrstano je pod ostalo. Službenici policijske stanice Gračanica naveli su da su u danima vikenda dogodile se 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Gračanički vatrogasci bili su bez intervencija. U izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica kažu da su u protekla 24 sata pregledali 160 pacijenata, a 11 pacijenata bilo je sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 15, u UKC Tuzla 8 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica za vikend je pregledano 249 pacijenata, 16 je zadržano na daljem liječenju, 7 pacijenata upućeno je

je u UKC Tuzla, a nije bilo novorođenih beba u Gračaničkom porodilištu. Temperatura u našem gradu u porastu je trenutno 26 stepeni Celzijevih. Za danas su meteorolozi najavili da će biti sunčano i vruće. Temperature će tokom dana ići do 37 stepeni Celzijevih, a veče nam donosi na oblačenje, kišu i grmljavinu. Pripremite se dakle za nadolazeće osvježenje. Meteorolozi kažu od večeras kiša, pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Što se tiče vremenskih prilika i kako to utiče na raspoloženje ljudi, saznajemo iz biometeorološke prognoze u kojoj kažu da će danas biti izrazito toplo i visoke dnevne temperature, što će nepovoljno djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslije podnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti, poteškoće sa snom. Uslijed postepenog povećanja na oblake i pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine, kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajenih terapija i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je boraviti u rashlađenim prostorijama, unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom neophodan. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi radni dan u sedmici, u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Brod, Gradina, Kamensko, Prisika, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zubci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, duža su zadržavanja očekivana, tako da je savjet da prije polaska na put posjetite Bihamkovu stranicu i web kamere kako biste evo unaprijed znali šta vas očekuje na graničnim prelazima. Bilo je to sve u ovom bloku servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.

Kanton sa najvećim brojem škola u federaciji zabilježio je najmanji pad. Zatvorena je samo jedna škola, čime je broj obrazovnih ustanova smanjen sa 211 na 210, što predstavlja zanemariv pad od svega 0,5%. Jedini izuzetak i svijetli primjer u cijeloj statistici je kanton Sarajevo. Ovaj kanton ne samo da nije gubio škole zbog nedostatka učenika, nego je zabilježio i blagi rast. Broj škola se u ovom periodu povećao sa 96 na 97, zabilježivši tako rast od 1%. Kako su naveli iz Zavoda za statistiku Republike Srpske, u tom BH entitetu trenutno aktivno rade 192 centralne osnovne škole. Uprkos trendu iseljavanja stanovništva i drugih demografskih kretanja, zvanična tvrdnja institucija iz RS-a je da u posljednjih nekoliko godina nisu zabilježili gašenje osnovnih ili srednjih škola. Ukoliko posmatramo ukupan broj djece u osnovnim školama, podaci iz nekoliko općina u Federaciji Bosne i Hercegovine su zabrinjavajući. Najkritičnija situacija zabilježena je u općini Dobretići u Srednjobosanskom kantonu, čiju osnovnu školu pohađa samo 7 učenika. U ovoj maloj općini radi samo jedna osnovna škola kao područna škola u sastavu osnovne škole Braća Jezerčić. Slika nije mnogo svjetlija ni u drugim krajevima države. Općina Ravno trenutno ima svega 16 osnovaca, dok se u ovu neslavnu statistiku upisalo i Trnovo sa skromnih 41 učenikom. Bosansko Grahovo je također jedna od općina sa najmanjim brojem učenika u osnovnim školama, njih 54. S potpuno druge strane medalje u odnosu na depopulacijom pogođene ruralne krajeve nalaze se veliki gradovi i općine gdje se život i dalje odvija u punom zamahu. Općina Novi Grad ima najviše učenika u osnovnim školama, njih 11.484. Na drugom mjestu je Zenica sa 9.290 učenika, slijedi Mostar sa 8.732 te Tuzla sa 8.013 osnovaca. Ovi podaci nisu samo puka statistika, već jasno upozorenje. Negativan prirodni priraštaj bilježi se godinama i trend je koji ne jenjava u našoj zemlji. Primjerice, u 2023. godini rođeno je 24.938 beba, dok je 34.434 osoba umrlo. U 2024. rođeno je 24.598 beba, a umrlo 35.595 osoba. Kada je riječ o prethodnoj 2025. godini, zaključno sa devetim mjesecom rođeno je 17.465 beba, a umrlo 26.600 osoba. Ukoliko analiziramo podatke prirodnog priraštaja, Bosna i Hercegovina je za samo te tri godine izgubila najmanje 29.628 stanovnika.

0: Ani.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035-706-996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 km neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dijed.
1: Dobar dan. ZEPS 2026. bit će održan od 2. do 5. septembra, a Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera. Istanbulska trgovinska komora 3. godinu zaredom organizuje nacionalni skup turskih kompanija, a na sajmu se očekuje više od 50 izlagača iz Turske. Grad Gračanica priprema svojevrsni sajam u sajmu, na kojem će se predstaviti kompanije i lokalna privreda. Kako je kazao gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo, 17 gračaničkih poduzetnika predstavit će se na sajmu ZEPS 2026. godine u Zenici. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, kako je saopšteno iz resornog ministarstva. 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajeće do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati. Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme Gračanica organizuje program

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Samo u Fison odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveđi gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland, Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Da li znate kada se najviše isplati kupiti avionsku kartu? Mnogi putnici i dalje vjeruju da se najpovoljnije avionske karte mogu pronaći utorkom ili da cijena raste ako isti let pretražuju više puta. U praksi, cijene se uglavnom mijenjaju zbog načina na koji aviokompanije raspoređuju i prodaju raspoloživa sjedišta. Jedan let nema samo jednu cijenu. Sjedišta u ekonomskoj klasi podijeljena su u više tarifnih razreda, a svaki od njih ima svoju cijenu i određena pravila. Dok ima mjesta u najjeftinijoj kategoriji, putnik vidi nižu cijenu. Kada se ta mjesta rasprodaju, sistem automatski prelazi na skuplji tarifni razred. Zbog toga se može dogoditi da kartu ujutro pronađete po jednoj cijeni, a nekoliko sati kasnije po znatno višoj. To ne mora značiti da je sistem reagovao na vaše prethodne pretrage, već da su u međuvremenu kupljena najjeftinija preostala mjesta. Popularno pravilo da je utorak najbolji dan za kupovinu potiče iz vremena kada su se cijene mijenjale mnogo sporije i ručno. Danas se tarifni sistemi ažuriraju tokom cijelog dana, zavisno od potražnje, popunjenosti leta i drugih faktora, pa jedan određeni dan u sedmici više nema presudnu prednost. Mnogo važniji može biti dan samog putovanja. Letovi sredinom sedmice ili subotom često imaju manju potražnju, dok su petak i nedjelja među traženim terminima zbog vikend putovanja, što može utjecati i na cijenu.

vrijeme kupovine također igra važnu ulogu. Za kraća putovanja često je korisno kartu tražiti nekoliko sedmica ili mjeseci unaprijed, dok se za udaljenije destinacije isplati planirati ranije. Kupovina neposredno pred put uglavnom nosi veći rizik od visokih cijena, jer su povoljni tarifni razredi tada često već rasprodani. Ni pretjerano rana kupovina ne mora uvijek biti najbolja opcija, jer aviokompanije ne puštaju nužno sve najpovoljnije tarife odmah po otvaranju leta. Zbog toga je teško pogoditi trenutak kada će karta biti apsolutno najjeftinija. Najpraktičnije pravilo ostaje jednostavno. Ako pronađete cijenu koja odgovara vašem budžetu i terminu putovanja, često je sigurnije kupiti kartu nego čekati neizvjesno dodatno pojeftinjenje. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
4: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
3: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
4: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
3: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
4: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
3: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
4: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
3: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
4: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
3: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Vijesti. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. ZEPS 2026. bit će održan od 2. do 5. septembra. A Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera. Istanbulska trgovinska komora 3. godinu zaredom organizuje nacionalni skup turskih kompanija. A na sajmu se očekuje više od 50 izlagača iz Turske. Grad Gračanica priprema svojevrsni sajam u sajmu, na kojem će se predstaviti kompanije i lokalna privreda. Kako je kazao gradonačelnik Gračanice Sadme Džepo, 17 gračaničkih poduzetnika predstavit će se na sajmu ZEPS 2026. godine u Zenici. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, kako je saopšteno iz resornog ministarstva. 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajaće do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati. Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme Gračanica organizuje program obuka učenika, učenica, neplivača 2026. godine. Cilj projekta je sigurno i stručno savladavanje osnovnih plivačkih vještina pod stručnim nadzorom profesora tjelesnog odgoja i sporta. Obuka je planirana za djecu uzrasta od 6 do 15 godina. Zainteresovani prijave mogu izvršiti na broj telefona 062 413 169. Obuka za neplivače na bazenima Terme, a počinje

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

Radio Gračanica. Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: Dinari kod Bosanskog Grahova je i dalje ozbiljno i na teško pristupačnom terenu od jutra djeluje helikopter oružanih snaga. Požar na području Plješevice iznad Baljevca je slabijeg intenziteta, a požar gasi 15 vatrogasaca i pripadnika šumarije. Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani, ali postoji opasnost od razbuktavanja. Pod kontrolom su i požarišta kod Nevesinja. Dragana Radovanović, Čalija.
1: Na području Bosanskog Grahova na Dinari i dalje je aktivan veliki požar čije gašenje otežavaju nepristupačan teren i vjetar. Opožarene su velike površine. Iz civilne zaštite kantona 10, Marino Vidović.
2: Ekipe su na terenu, gase požare, pripadnici šumarije Bosanskog Grahova, dobrovoljno društvo Korita, pripadnici civilne zaštite, pridružio im se dobrovoljno vatrogasno društvo Svetana i Blištana, te od jutra sam se opet vratio na požarište i helikopter oružanih snaga djeluje s njima. Uglavnom, trudimo se i nadamo se povoljnim vremenskim uvjetima i da će se situacija malo popraviti, ali za sada nije.
1: Saniran je veliki požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je u jednom trenutku bilo angažovano više od 150 ljudi uz podršku air traktora. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice iznad Baljevca je u opadanju, saopšteno je iz gradske uprave Bihaća. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
3: Situacija nije toliko dramatična, niti alarmantna, ali treba djelovati čim prije to bude moguće. Evo, požar je već sad izišao iz ovog dijela koje mislimo da više nije minirano, da bi se ovdje moglo pristupiti. Nažalost, teren je prilično nepristupačan i otežani su uslovi. Nama je drago da ovaj požar ne ide dole dalje prema gradu, prema naseljima.
1: Požari na području Konjica trenutno su lokalizovani pod kontrolom, ali zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Jutros je stabilnije i na požarištima kod Nevesinja. Vatra je prigušena u blizini sela Donja Bijenja, Zalomi na potezu od Koleška prema Morinama, a vatrogasci dežuraju na terenu. Za BH Radio 1, Dragana.

0: Radovanović Čalija.
1: Gori i u našem najbližem susjedstvu. I dalje je aktivno nekoliko požara u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji. Još se utvrđuje šta je sve uništeno u katastrofalnom požaru u Omišu. Prema dosadašnjim podacima potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila. Sanacija nekih područja već je počela. Cilj je što prije uspostaviti snabdjevanje strujom i vodom na uništenom području, kaže zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pipčević.
2: Obrisli smo Borak i Mliju, gornji dio Boraka najviše strada, najviše ima tih nagorenih vozila, ceste su čiste što nam bija prioritet, sad ćemo krenuti s odvozom tih vozila tu gore na Vrisovce na našu lokaciju. Policija je sve evidentirala, to je jako bitno, da i u svima surađujemo. Situacija je sad nama naglasak na kišu, zvali smo operativce koji se ponudili da čistimo kanale, oborinske potoke i sve to, da ne bude ljudima još veća šteta. Jer dosta je toga nagorenoga palo, zablokiralo je te kanale i znate sad ta cijela zemlja erozija, sve će to završiti u kanale. Nastavljamo, pratimo HEP i vodovod, da šta prije na šta veće područje vratimo struju i vodu.
1: Situacija u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori jutros je bolja, a prethodna noć bila je najmirnija u posljednjih 5 dana. Požari su i dalje aktivni u Đenovićima i Bjelskoj Vali kod Herceg Novog, dok su vatrogasci iscrpljeni nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom, potvrdio je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Jovica Misinezović.
3: Trenutno je aktivan požar u Đenovićima i u Bjelskoj Vali. Imamo ispod obalice, to je znači na granici između Đenovića i obalice. Vatrogasci su umorni i hercegovački vatrogasci i svi vatrogasci iz susjednih opština. Jutro smo već napustili su vatrogasci Tivta, tu su sa nama ostali vatrogasci iz Trebinja, to je dobrovoljno vatrogasno društvo Lastva i sa nama se komrši iz Tivta dobrovoljno vatrogasno društvo Tivt i dobrovoljno vatrogasno društvo Boka.
4: Sa požarima se suočavaju i ostale evropske zemlje. Dvije osobe smrtno su stradale u Grčkoj. Više od 500 ljudi dobilo je nalog za evakuaciju na otoku u blizini Atine. Teška situacija je i u Belgiji, koja se suočava sa najvećim požarom u modernoj istoriji. Vatra je zahvatila oko 3000 hektara prirodnog rezervata. Požar se širi i prema Njemačkoj.
1: Nakon što su svi računi Radio Televizije Republike Srpske blokirani na temelju presude Okružnog privrednog suda u Banja Luci zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u, svjedočimo ozbiljnom pritisku na sud i političkim ocjenama jednog čisto pravnog pitanja. Nakon što je ministar financija Bosne i Hercegovine i visoki funkcioner SNSD-a Srđan Amidžić, gostujući na RTRS-u, opet iznio stavove kako je ovo pokušaj gašenja institucija u Republici Srpskoj iz Sarajeva, iz BHRT-a odgovaraju da javnost nije dobila potpunu informaciju o onome što se događalo na ročištu. Prozivanje i crtanje mete na čelu sutkinji koja treba odlučiti o prigovoru RTRS-a na pokrenuti proces izvršenja je problem koji treba riješiti VSTV. Ta sudska institucija treba stati u zaštitu sudija i omogućiti im da donose odluke koje su u skladu sa zakonom svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, poručuju iz BHRT-a, govori vršilac dužnosti generalnog direktora Belmin Karamehmedović.
5: Kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku vlasti u Republici Srpskoj, što već gledamo godinama, nemaju nikakvih drugih argumenata nego na ovaj besprizoran način pokušavaju izvršiti pritisak na sudije i na sudstvo koje je do sada, to se mora reći, uradilo korektno svoj posao u skladu sa pravom i sa pravdom. Pravo i pravda su apsolutno na strani BHRT-a. Mi svim snagama i na sve moguće načine nećemo dozvoliti da se vrši pritisak na sudstvo. Tražimo od suda i svih relevantnih institucija da rade samo svoj posao onako kako je to zakonom predviđeno, a također ćemo se suprotstaviti svim pritiscima na sudstvo i na sudije pojedinačno.
1: Rok od 60 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu istekao je u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata. U isto vrijeme američka delegacija nastavlja turneju po Bliskom istoku s ciljem oživljavanja mirovnog procesa u pojasu Gaze. Nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima Hamasa, američki predstavnici danas razgovaraju sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Jačeju tenzije na libansko-izraelskoj granici nakon zračnih napada izraelskih snaga tokom vikenda. Hezbollah i dalje odbija pregovore. Igor Božević.
6: Američki pregovarački tim predvođen Jaredom Kushnerom sastao se sa šefom Hamasa u pojasu Gaze kako bi pokrenuli mirovni proces u ovom području. Predstavnik Habasa Halil El-Haja razgovarao je sa američkim

0: im izaslanstvom nešto dulje od 2 sata, a svemu su nazočili predstavnici zemalja posrednika Egipta, Katara i Turske. Tijekom dana izaslanstvo će se sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je prošlog tjedna odbio američki plan od 15 točaka. Na sastanku s izraelskim premijerom, osim Kušnera, trebali bi biti predstavnici odbora za mir, bivši britanski premijer Tony Blair i direktor odbora Nikolaj Mladenov. Saudijska Arabija i još nekoliko zemalja regije osudili su izraelsko odbijanje ponuđenog mirovnog plana, naglašavajući da je Izrael sada odgovoran za budućnost mirovnog procesa. Podsjetimo, mirovni pregovori uključuju povlačenje izraelskih obrambenih snaga do takozvane žute linije, čije jasne granice još nisu dogovorene. U međuvremenu izraelske akcije u Libanonu ne prestaju. Sinoć je održan ukop 6 žrtava posljednjeg izraelskog zračnog napada. Galeb Abu Zeineb, član Hezbolahovog političkog vijeća. Napadi na libanonski narod neće promijeniti ništa. Nećemo dopustiti Izraelu da promijeni odnose unutar Libanona. S tim pitanjem postupit će se onako kako treba. Izrael to razumije, ne može imati prevlast na jugu, što god da se dogodilo. U izraelskim napadima na jug Libanona u prošlu subotu poginulo je ukupno 11 osoba i ranjeno 17. Izrael i Libanon su 26. lipnja potpisali dogovor o prekidu neprijateljstva, ali Hezbolah ne priznaje taj sporazum. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: U Sarajevu i Bihaću je 27 stepeni, Livnu 28, Trebinju 29, Tuzli 30, Banja Luci, Bijeljini i Mostaru 32 stepena.
2: Danas uglavnom sunčano, u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci, a na ostalim prelazima pojačani promet putničkih vozila, zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Amir Suženj.
3: Radio Gračanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Sati i 19 minuta. Dobar dan, drage slušateljke i slušatelji, Elmini Kenan sa vama. Podnevni program na RG talasima 87,6 i 95 MHz, trenutna temperatura u Gračanici 32 stepena. Našoj zemlji danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature danas od 31 do 37 stepeni Celzijevih. Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na graničnim prijelazima Doljan i Metković te Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Pjesma dvije, nakon toga smo ponovo u otvorenom zabavnom programu.

kao svake godine što to biva, evropski fudbal počinje sa utakmicom Superkupa, osvajačem Lige prvaka i Evropske lige. To je bio susret Paris Saint-Germaina i Aston Ville koji je otišao u korist Pariža na rezultatom 2-1. Nakon toga, ubrzo nekoliko dana kasnije, uslijedio je i utakmica koja označava početak engleske premier lige, a to je Community Shield kojeg igraju prvak engleski i osvajač FA Kupa. To su bili Arsenal kao prvak i osvajač FA Kupa Manchester City. Utakmica se igrala u Cardiffu, nije na Wembleyu zbog održavanja razno raznih koncerta na tom stadionu. Arsenal je pobjedio 3-0 ekipu Manchester City, a strijelci su bili Calafiori, Havertz i Martin Edegar. Enzo Maresca, novi trener Manchester City, a bivši trener Chelsea, imat će mnogo posla da ustabili ekipu nakon odlaska Pepa Guardioli, koji je jednostavno dominirao engleskim fudbalom i evropski, možemo slobodno kazati, ekipa Manchester City, koja je 10 godina bila favorit u svakoj utakmici protiv svakoga. Sada je neka druga priča, nova era za City, a Arsenal je nagovestio da će biti opasan protivnik svima i ove sezone i da su po procjeni mnogih glavni ponovo favoriti za osvajanje titule, odnosno odbranu titule engleske premier lige. S tim u vezi, kazao sam, taj Community Shield označava početak engleske premier lige koja počinje ovoga petka. Nova sezona engleske premier lige počinje u petak utakmicom Arsenala i Coventrya, a za ovu sezonu organizatori takmičenja pripremili su 4 nova pravila. Na nedavno završenom svjetskom prvenstvu vidjeli smo mnogo novih pravila koja je FIFA uvela. Neka nisu jako nervirala navijače širom svijeta, poput pauze za hidrataciju, famozni hydration break, a neka nisu pogodovala regularnosti takmičenja. Najjača liga svijeta se sprema za početak, a sada je zvanično potvrđeno šta nas čeka u narednoj sezoni. Neće biti pauze za hidrataciju. To je najvažniji zaključak koji je obradao sve navijače engleskih nogometnih klubova. Istovremeno bit će uvedena 4 pravila koja se tiču pauze za povrijeđene igrače, izvođenje prekida, vrijeme potrošenog na izmjene i korištenje VAR-a. Prvo pravilo povrede. Igrač koji prima pomoć doktora na terenu morat će nakon toga napustiti teren na 1 minut. Cilj je spriječiti odugovlačenje i simuliranje povrede, jer sada igrač se ne može vratiti na minut u igru ako je ležao i pokušao oduzeti vrijeme prvotimcima za igru. Odugovlačenje kod prekida. Sudije će odbrojavati 5 sekundi kod jasnog odugovlačenja prilikom prekida, kada lopta napusti granice igre. To znači da se out i goal out moraju izvesti unutar 5 sekundi od prvog dodira sa loptom. Ako se prekorači vremensko ograničenje kod auta, out se dosuđuje protivničkoj ekipi. Ako se prekorači vrijeme za auto goal, protivničkoj ekipi se dosuđuje korner. Vremensko ograničenje je postavljeno na 10 sekundi za vršenje izmjene. Ako se prekorači vremensko ograničenje, zamjenski igrač ne može ući u igru do prvog prekida nakon isteka 1 minute. Uvodi se VAR pregled za slučajeve kada se igračima dodijeli drugi žuti karton koji rezultiraju crvenim. Samo za slučajeve kada igračima bude dodijeljen drugi žuti karton, a ne potencijalno.

potencijalni drugi žuti. Kazali smo, Arsenal Coventry otvaraju ovo prvenstvo. Coventry koji je prvak championshipa bio i sada ušao u Premier ligu protiv aktualnog prvaka Arsenala, utakmica se igra na Emiratesu. To je u petak 21. augusta u 21 sat. U subotu 22. augusta u 13:30 onom ustaljenom engleskom terminu novi Premier ligaš Hull City igraće protiv Manchester Uniteda. Od 16 sati igraće Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland, Nottingham Forest i Leeds United našeg Tarika Muhara. Removića. Tako da evo vi možete slobodno se obradovati, naravno ko prati englesku Premier ligu, od 16 sati naš stari gostuje Nottingham Forestu sa svojim Leeds Unitedom. Od 18:30 Brentford Tottenham, a u nedjelju 23. augusta od 15 sati Brighton Aston Villa, u istom terminu Man City Bournemouth i Newcastle od 17:30 protiv Liverpoola. Amar Dedić jutro se sletio u Englesku, odnosno sinoć po našem vremenu, i danas bi trebao biti potvrdnut liječničkim pregledima i potpisivanju ugovora sa ekipom iz Newcastle. Taj transfer je evo pred realizacijom, tako da definitivno Amar Dedić je bivši igrač Benfike, proveo tamo jednu sezonu, bio mu je trener Jose Mourinho. Mourinho je naravno otišao u Real Madrid, a u Newcastle stiže evo još jedan BH reprezentativac. Imat ćemo dva igrača u engleskoj Premier ligi, najjačoj ligi svijeta, što naravno može radovati sve navijače Bosne i Hercegovine, da imamo dva igrača iz odbrane koja će biti igrači Premier lige. Dakle, Newcastle, Liverpool od 17:30, sumnjam da će Amar Dedić odmah biti u protokolu za utakmicu, jer tek stiže danas, iako evo, počeo je trenirati, igra u posljednjoj utakmici Benfike, ali naravno, nova ekipa, nova pravila, pa vjerovatno će biti dostupan negdje za možda iduće kolo ili najkasnije treće kolo. A nikada se ne zna, možda i trener Newcastle iznenadi. I u ponedjeljak završava prvo kolo Engleske 24. augusta 21 sat. Na Craven Cottageu igraju Fulham protiv Chelsea. Chelsea pod vodstvom Xavi Alonsa ulazi u novu sezonu sa velikim očekivanjima i naravno vjerovatno više optimizma nego što je to bilo prethodnih sezona. Chelsea sa nekoliko sjajnih pojačanja, prije svega pojačanjem u vidu Morgana Rodgersa koji je stigao iz Aston Villa za 137 miliona eura. Imaće šta Chelsea pokazati. Fulham je doveo novog trenera Alvara Arbelovu, bivšeg trenera Real Madrida i nekadašnjeg njihovog igrača i reprezentativca Španije. Vidjet ćemo kako će se Arbeloa snaći kao trener jednog premijera ligaškog kluba, kako ćemo odgovarati stil futbala u Engleskoj. Sa ovom informacijom završavamo naš zabavni otvoreni program. 12 sati 31 minuta, ostanite dalje u Salas Radio Gračanice, dragi slušateljke i slušatelji, lijep i srdačan pozdrav. Ostajte nam zdravo!

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

kad čini se da ništa nije kao prije, na čaši se ljubav pod kaldrmom krije, kad pomisliš da nema one naše raje, sjećanje zagle sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tu lavreba. Sjećanja su moja, od života jača,

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. U sklopu programa obilježavanja 34. godišnjice formiranja 111. i 221. Gračaničke brigade i povodom prve godišnjice od formiranja Udruženja veterana 111. i 221. Gračaničke brigade, ovo udruženje organizuje sportska takmičenja u šahu i streljaštvo iz vazdušne puške. Otvoreno prvenstvo grada u šahu namijenjeno mladima održat će se 24. augusta, a takmičenje u streljaštvu vazdušnom puškom namijenjeno veteranima Gračaničke brigade održat će se 28. augusta. Dodatne informacije možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Četvrto izdanje Gračanica Summer Festa je pred nama. U sklopu festivala održat će se koncert uz radionice, književno večer i kviz znanja. Sutra u 13 sati u Omladinskom centru Gračanica bit će održana radionica javnog nastupa, a predavač je magistrica Elma Mujkić. U srijedu u 20 sati na rukometnom igralištu nastupit će Albino i Sajfer. U četvrtak u 20 sati u Omladinskom centru bit će održano književno večer sa Irmom Bejdić, dobitnicom nagrade za najbolju prvu knjigu na sajmu knjiga u Sarajevu 2025. U petak o 20 sati u Omladinskom centru najavljene kviz znanja. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula tragično stradali tokom uspona na Elbrusu u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će u Zenici biti održani komemoracija zajednička dženaza i ukop. U nesreći su život izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Arisa Tilovljić i Kemal Vidimlić preživjeli su nesreću i početkom augusta vratili se u Zenicu. Bosansko-hercegovački reprezentativac Samar Dedić kasno sinoć sletio je na aerodrom u Newcastle gdje će danas biti finaliziran njegov transfer karijere. Ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slanog tima sa St. James Parka koji je pristao platiti blizu 35 milijuna eura za dovođenje zmaja. Dedića je na aerodromu dočekalo nekoliko fanova koji su mu poželjeli dobrodošlicu u redove Newcastle. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačina oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab domiren zapadni i jugozapadni. Temperature od 31 do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.

pratite otvoreni program Šta čitati? Preporučujemo Orhana Pamuka i Muzej nevinosti. Ovo je u suštini velika, pomalo obsesivna ljubavna priča, ali nije samo ljubavni roman. Glavni lik je Kemal, bogati mladić iz istambulske porodice. On je zaručen za Sibel, djevojku iz svog društvenog sloja. Međutim, slučajno ponovo susreće svoju dalju rođaku, Fusun, koja radi kao prodavačica u jednom butiku. Između njih počinje tajna ljubavna veza. Kemal se sve više zaljubljuje u Fusun, ali pokušava istovremeno zadržati svoj dotadašnji život i brak sa Sibel. Kada Fusun nakon njegove vjeritbe nestane, Kemal shvata koliko je zapravo vezan za nju. Kasnije nalazi, ali ona je već udata. Roman postaje zanimljiv. Kemal godinama odlazi u kuću Fusun i njene porodice, često samo da bi je vidio. Počinje uzimati i sakupljati sitne predmete koji ga podsjećaju na nju. Naušnice, šoljice, pepeljare, opuške cigareta, predmete iz kuće i tako dalje. Njegova ljubav polako prelazi u obsesiju. Nakon jedne pjesme i saznaćemo zašto se roman zove Muzej nevinosti.

skuplja u pretvori u muzej posvećen njegovoj ljubavi prema fusu. Svaki predmet za njega predstavlja određeni trenutak sreće, tuge ili sjećanja. Spoiler za kraj. Spoiler za kraj nećemo otkriti. Ali Pamuk kroz cijelu priču zapravo priča i o Istanbulu 70. i 80. razlikama između bogatih i siromašnih, odnosu istoka i zapada, društvenim normama, ženskoj časti i nevinosti, te o tome kako čovjek pokušava sačuvati prošlost kod predmete i uspomene. I ono što je baš zanimljivo, muzej iz romana stvarno postoji u Istanbulu. Pamuk je napravio pravi muzej nevinosti u kojem se nalaze predmeti povezani sa pričom iz romana.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

veteranima Gračaničke brigade održat će se 28. augusta. Dodatne informacije možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Četvrto izdanje Gračanica Summer Festa je pred nama. U sklopu festivala održat će se koncert uz radionice, književno večer i kviz nastupa, a predavač je magistrica Elma Mujkić. U srijedu od 20 sati na rukometnom igralištu nastupit će Albino i Sajfer. U četvrtak od 20 sati u Omladinskom centru bit će održano književno večer sa Irmom Bejdić, dobitnicom nagrade za najbolju prvu knjigu na sajmu knjiga u Sarajevu 2025. U petak od 20 sati u Omladinskom centru najavljene kviz znanja. Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula tragično stradali tokom uspona na Elbrus u Ruskoj federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će u Zenici biti održani komemoracija zajednička dženaza i ukop. U nesreći su život izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Arisa Tilović i Kemal Vidimlić preživjeli su nesreću i početkom augusta vratili se u Zenicu. Bosansko-hercegovački reprezentativac Samar Dedić kasno sinoć sletio je na aerodrom u Njukaslu gdje će danas biti finaliziran njegov transfer karijere. Ranije je dogovoren Dedićev prelazak iz portugalske Benfike u redove slanog tima sa St. James Parka koji je pristao platiti blizu 35 milijuna eura za dovođenje Zmaja. Dedića je na aerodromu dočekalo nekoliko fanova koji su mu poželjeli dobrodošlicu u redove Njukasla. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab domiren zapadni i jugozapadni. Temperature od 31 do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

emitovana na televiziji, prodana drugoj TV kući, emitovana na Lifetimeu, prikazana u drugoj državi, biti dostupna na streaming servisu, biti uključena u neki novi paket prava. U zavisnosti od načina korištenja i njenog ugovora mogu postojati dodatne isplate. The Rookie je recimo dobio vrlo široku međunarodnu distribuciju, a reprize u SAD-u su počele i na Lifetime. Ne znači da glumci svaki put dobiju dio novca koji TV kuća plati za otkup prava. Ako recimo Lifetime plati određen iznos za pravo prikazivanja serije, taj novac prvenstveno ide vlasnicima, distributeru serije. The Rookie produciraju Lionsgate Television i 20th Television Disney Televizija Studio. Glumci onda dobijaju ono što im pripada prema njihovim ugovorima i pravilima sindikata. Zato je nemoguće pouzdano reći Nathan Fillion dobije 5% od svakog Lifetime-ovog ugovora. Takav podatak za The Rookie nije javno objavljen. Dakle, kod glumaca potencijalno postoje tri različita izvora. Konkretno govorili smo o seriji The Rookie, tako da mogu zaraditi od glumačkog honorara, plaćanje za nove epizode, naknade za određene vrste ponovnog korištenja, odnosno distribucije, i producent može imati dodatni prihod prema producentskom ugovoru. I tu se zato ne može jednostavno reći Nathan Fillion je zaradio 1,8 miliona za sezonu i gotovo. Njegova ukupna zarada može biti i veća. A šta je najluđi? Za kraj, The Rookie je danas već ogroman katalog. Ako imate 144 epizode i serija se nastavlja, svaki put kada se stara epizoda negdje koristi, postoji vrijednost tog kataloga. Hulu trenutno ima svih 8 sezona, odnosno 144 epizode. Zato su dugotrajne serije poput Friends, The Big Bang Theory, Seinfeld i tako dalje napravile ogromne dugoročne prihode svojim zvijezdama. Ali The Rookie nije nužno u toj kategoriji za glumce jer sve zavisi od njihovih ugovora. Govorili smo o jednoj sezoni, a u nastavku o 644. Po ovoj proceni, ako uzmemo 100.000 dolara kao radnu procenu, 144 puta 100.000 je 14 miliona 400.000 dolara. Dakle, oko 14,4 miliona dolara samo za glumu. Ali Nathan, kazali smo, nije samo glumac. ABC ga službeno navodi kao producenta zajedno sa Alexijem Hovlijem i ostalim. Tako da njegov potencijalni prihod od serije može biti mnogo veći. Ukratko, u konvertibilnim markama oko 28 do 30 miliona konvertibilnih maraka. I ono što je zanimljivo, serija The Rookie, ABC navodi da se emituje u više od 170 zemalja. Dakle, katalog od 144 epizode ima ogromnu komercijalnu vrijednost. Ali koliko tačno, Disney, Hulu, Lionsgate i drugi međusobno plaćaju za prava nije objavljeno. Otvoreni program, govorili smo o seriji The Rookie, zaradama glumaca i od čega mogu sve novac svoj uvećati.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivanjica do 25, Livno 30, Sanski most Sokolac 31, Trebinje 32, Drva Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zvornik 34, Doboj Tuzla 35, Bijeljina 36, Mostar i Zenica 37 stepeni. Sutra veći dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nigde do 24, a dnevno od 23 do 29, nigde zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda

0: Bosne i Hercegovine i Brahma Čsmajlović. Stanje na
1: putevima. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni, obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: prestaneš da traješ. Takvo je mjesto sigurno.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Hainer. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Hainer daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Hainer po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
5: Ekonomsko propaganda 87,6 i 95 MHz.

15 sati i 36 minuta, drage slušateljke i slušatelji, Irfan i Kenan su sa vama u nastavku pregled servisnih informacija. Miran dan za Gračaničku policiju i pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice. 33 stepena trenutna temperatura u Gračanici. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Sutra veći dio prije podneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu, lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Poslije podne je umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni Celzija. Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostanj.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja.

0: specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propagandno.
0: Radio Gračanica. Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
4: 19. augusta održat će se koncert Albina i Cyphera u sklopu Gračanica Summer Festa. Prema najavi, koncert je zakazan za 19. august u 20 sati. Prema sadašnjim najavama, koncert će biti održan na rukometnom igralištu. Albino je BH izvođač iz Brčkog. Nastupa u Gračanici zajedno sa Cypherom u okviru Gračanica Summer Festa. Albino je poznat po modernom urban trap zvuku, a njegova saradnja i nastupi sa izvođačima poput Cyphera uklapaju se u aktuelnu regionalnu hip-hop trap scenu. Zato u nastavku slušamo pjesme Albina.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.

0: se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
4: U nastavku o temama koje su obilježile ponedjeljak, početak radne sedmice, 17. august. Poslodavci iz Gračanice sutra u 11 sati će potpisati sporazum za učešće na sajmu ZEPS u Zenici od 2. do 5. septembra. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju. Manjak padavina prepolovio je prinose pojedinih kultura, kaže Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajat će do 28. augusta. Zatvoren 53. sajam šljive u Gradačcu. Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme organizuje program obuka učenika, učenica, neplivača 2026. godine. O ovim ali drugim temama opširnije govorimo u našoj informativnoj emisiji koja je na rasporedu od 17 sati.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ekonomsko, propagandno,

0: informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelji našeg radija, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Poslodavci Gračanici, njih 17 sutra će potpisati sporazum za učešće na sajmu ZEPS. Suša i visoke temperature ugrozile poljoprivrednu proizvodnju. Školska godina na području našeg kantona počinje 1. septembra. 18. augusta počinje drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Završen 53. sajam šljiva. U organizaciji Sportskog saveza grada Gračanica planirana je obuka učenika, učenica, neplevača. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku.
0: Info 5.
1: ZEPS 2026. bit će održan od 2. do 5. septembra. A Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera. Istanbulska trgovinska komora 3. godinu za redom organizuje nacionalni nastup turskih kompanija, a na sajmu se očekuje više od 50 izlagača iz Turske. Grad Gračanica priprema svojevrsni sajam u sajmu, na kojem će se predstaviti kompanije i lokalna privreda. Kako je kazao gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, 17 gračaničkih poduzetnika predstavit će se na sajmu ZEPS 2026. godine, a sutra je u kabinetu gradonačelnika planirano potpisivanje ugovora. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke u vladi TK Ahmed Omerović. Kako je saopšteno iz resornog ministarstva, 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Manjak padavina prepolovio je prinose pojedinih kultura. Kaže za program našeg radija Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
2: Visoke temperature zahvatile su cijelu Evropu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu u odnosu na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucijerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je u pitanju kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrevanja, čime izbjegavaju sušu, zatim treba blagovremena obrada. Primjer jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sorti na suh, precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se i to su ljudi primijetili sjetva ozimi kultura koje izbjegavaju suš, kao što je pšenica, ječam.
1: Za našu informativnu emisiju Info 5 govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.

0: Info 5.
1: Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajaće do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati, saopšteno je iz Univerziteta u Tuzli. Gradačcu je zatvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Više informacija donosimo u nastavku. Na oko 5000 metara kvadratnih tokom tri dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je turistička zajednica grada Gradačca, uz podršku grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora. Sve na najvišem mogućem nivou, uložili smo ogromne napore u pripremu sajamskih sadržaja, rekao je Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
2: Ove godine nam je se pojavilo oko 150 izlagača iz svih zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Turske. U toku trajanja sajma, evo u ova tri dana, imali su priliku da se predstave svim posjetiocima, da razmijene informacije sa srodnim izlagačima, da uspostave nove poslovne veze, ali i da prisustvuju edukativnim predavanjima. Imali smo izmjenu formata, izmjenu datuma održavanja sajma, sve to je u određenoj mjeri uticalo i na posjetu i na učešće izlagača, ali u konačnici smo zadovoljni ovogodišnjim sajmom šljive. Posebno smo zadovoljni pratećim sadržajima sajma, pod sajmskim manifestacijama, koncertnim večerima, sve je na najvišem mogućem nivou.
1: Na sajmu u Šljive su se predstavile kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija. Izlagači i poljoprivredni proizvođači su ova tri dana sajma imali priliku da predstavljaju posjetiocima te da razmijene informacije o srodnim izlagačima te da se uspostavi nova poslovna veza. Na 53. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije dodijeljene su medalje za kvalitet proizvoda izlagačima sajma šljive. Održana je druga takmičarska izložba mliječnih plasmana. Udruženje pčelara Pčela Gradačac organizovalo je deveti sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem. Kako bi se šljiva vratila u fokus ove privredno-turističke manifestacije, održan je i gastrofestival posvećen šljivi i potpisan memorandum o saradnji na realizaciji projekta Put šljive.
0: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Utakmicom prvog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigranu u petak na gradskom stadionu Luke u Gračanici novu sezonu na prvoligaškim terenima su otvorila ekipa Bratstva i Posušja. Kada je u pitanju utakmica u Gračanici, možemo konstatovati da je za prvi izlazak na teren u jednoj takmičarskoj utakmici za oba tima u novoj sezoni duel ponudio sasvim dovoljno prisutnim ljubiteljima nogometa na stadionu Luke. Vjerovatno će domaćini biti više razočarani s obzirom da su igrali pred svojim navijačima, ali nakon gračanički 90 plus minuta, realno podjela bodova je na kraju i najpoštenija. Jer da ne zaboravimo, protivnik Bratstva je vjerovatno imao svoje planove. Ipak je Posušje stiglo sa renomeom prošlo sezonskog premijerligaša. Da se radi o ozbiljnoj ekipi pokazali su i u Gračanici. Dva puta su gosti vodili, dva puta su se domaćini vraćali. Za više od toga nije bilo snage. Neriješeno na kraju i najpošteniji rezultat. Možda će i gosti biti malo razočarani nakon što su dva puta vodili, ali bod na otvaranju u gostima kod ozbiljnog protivnika i njima će sigurno zadovoljiti apetite. Posušje povelo autogolom Guskića u 22. minuti da bi drugi Novajlija u dresu Bratstva Nikola Leko izjednačio u 37. Bio ovo rezultat prvog poluvremena. I u drugom slično dešavanja na terenu. Tačno nakon sat vremena igre za novi hladan tuš na stadionu Luke i novo vodstvo Posušja pogodio je Marković. Odbrana domaćina nije bila najbolja nakon izvedenog.

0: kornera, što strijelac gola koristi za novu radost njegove ekipe. Slično kao nakon prvog gosta, Posušje prednost čuvalo samo 15 minuta. Za novo izjednačenje strijelac je bio još jedan od novih igrača u dresu bratstva, Goran Šujić. Igrala se 74. minuta, a rezultat je bio 2-2. Dodajmo da je Šujić u igru ušao samo 5 minuta ranije. Završilo je podjelom bodova. Bratstvo će novu priliku za pobjedu imati u drugom kolu, kada će ponovo biti domaćini, ovoga puta ekipi Igmana iz Konjica. Utakmica se igra u subotu na stadionu Luke od 17 sati. Ostali rezultati prvog kola prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine: Čapljina Jedinstvo 2-2, Rudar Travnik 0-1, Vitez Sloboda 0-0, Tomislav Gošk 0-3, Budućnost Radnik Hadžići 0-0, Toš Zvijezda 1-0. A utakmica Igman Stupčanica pomjerena je zbog požara u Konjicu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra više dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nigde 24, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmeć Smajlović.
3: Informacijom o vremenu završavamo 17. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, preporuka, ostanite uz programske sadržaje našeg radija.

0: Zato u MAG centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko.
4: Propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, tokom noći se očekuje kiša, pljusko i grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sada 25, Livno 30, Sanski most Sokolac 31, Trebinje 32, Drva Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zvornik 34, Doboj Tuzla 35, Bijeljina 36, Mostar i Zenica 37 stepeni. Sutra veći dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno padao sna oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.
7: Stanje na putevima.
8: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prilazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, tokom noći se očekuje kiša, pljuska i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 19, Ivan Sedlo 25, Livno 30, Sanski most oko 31, Trebinje 32, Drva Srebrenica 33, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sarajevo, Zvornik 34, Doboj Tuzla 35, Bijeljina 36, Mostar i Zenica 37 stepeni. Sutra veći dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

0: U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, posle podne umjereno padao na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmač Smajlović.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni, obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan.

slušajte otvoreni program Šta čitati? Preporučujemo Orhana Pamuka i Muzej nevinosti. Ovo je u suštini velika, pomalo obsesivna ljubavna priča, ali nije samo ljubavni roman. Glavni lik je Kemal, bogati mladić iz istambulske porodice. On je zaručen za Sibel, djevojku iz svog društvenog sloja. Međutim, slučajno ponovo susreće svoju dalju rođaku, Fusun, koja radi kao prodavačica u jednom butiku. Između njih počinje tajna ljubavna veza. Kemal se sve više zaljubljuje u Fusun, ali pokušava istovremeno zadržati svoj dotadašnji život i brak sa Sibel. Kada Fusun nakon njegove vjeritbe nestane, Kemal shvata koliko je zapravo vezan za nju. Kasnije nalazi, ali ona je već udata. Roman postaje zanimljiv. Kemal godinama odlazi u kuću Fusun i njene porodice, često samo da bi je vidio. Počinje uzimati i zakupljati sitne predmete koji ga podsjećaju na nju. Naušnice, šoljice, pepeljare, opuške cigareta, predmete iz kuće i tako dalje. Njegova ljubav polako prelazi u obsesiju. Nakon jedne pjesme saznaćemo zašto se roman zove Muzej nevinosti.

zašto nosi taj naziv. Kemal na kraju odlučuje da sve te predmete koje je godinama skupljao pretvori u muzej posvećen njegovoj ljubavi prema Fusu. Svaki predmet za njega predstavlja određeni trenutak sreće, tuge ili sjećanja. Spoiler za kraj. Spoiler za kraj nećemo otkriti. Ali Pamuk kroz cijelu priču zapravo priča i o Istanbulu 70. i 80. razlikama između bogatih i siromašnih, odnosu istoka i zapada, društvenim normama, ženskoj časti i nevinosti, te o tome kako čovjek pokušava sačuvati prošlost kod predmete i uspomene. I ono što je baš zanimljivo, muzej iz romana stvarno postoji u Istanbulu. Pamuk je napravio pravi muzej nevinosti u kojem se nalaze predmeti povezani sa pričom iz romana.

0: Radio Gračanica.
1: 10 najvećih gradova u Kini po broju stanovnika. Ako gledamo stanovništvo unutar administrativnih gradinica gradova, što je u Kini malo zeznuto jer grad može obuhvatati ogromno ruralno područje, među najvećima su Chongqing oko 32 miliona, Šangaj oko 25, Beijing oko 22, Chengdu oko 21 milion, Guangzhou oko 19 miliona, Shenzhen oko 18, Tianjin oko 14, Wuhan oko 14 miliona, Xi'an oko 13 miliona i Hangzhou oko 12 miliona. Ali postoji jedna zanimljiva stvar. Chongqing ima preko 30 miliona stanovnika na papiru, ali njegova administrativna oblast je ogromna i uključuje mnoga područja koja nisu klasični urbani grad. Ako bismo računali samo stvarno urbano stanovništvo metropolitansko područje, poredak bi izgledao dosta drugačije.
0: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu.

0: vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra veći dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Prahmeć Smajlović.
4: Da li ste znali? Obrazovni program.
0: Da li znate kada se najviše isplati kupiti avionsku kartu? Mnogi putnici i dalje vjeruju da se najpovoljnije avionske karte mogu pronaći utorkom ili da cijena raste ako isti let pretražuju više puta. U praksi, cijene se uglavnom mijenjaju zbog načina na koji aviokompanije raspoređuju i prodaju raspoloživa sjedišta. Jedan let nema samo jednu cijenu. Sjedišta u ekonomskoj klasi podijeljena su u više tarifnih razreda, a svaki od njih ima svoju cijenu i određena pravila. Dok ima mjesta u najjeftinijoj kategoriji, putnik vidi nižu cijenu. Kada se ta mjesta rasprodaju, sistem automatski prelazi na skuplji tarifni razred. Zbog toga se može dogoditi da kartu ujutro pronađete po jednoj cijeni, a nekoliko sati kasnije po znatno višoj. To ne mora značiti da je sistem reagovao na vaše prethodne pretrage, već da su u međuvremenu kupljena najjeftinija preostala mjesta. Popularno pravilo da je utorak najbolji dan za kupovinu potiče iz vremena kada su se cijene mijenjale mnogo sporije i ručno. Danas se tarifni sistemi ažuriraju tokom cijelog dana, zavisno od potražnje, popunjenosti leta i drugih faktora, pa jedan određeni dan u sedmici više nema presudnu prednost. Mnogo važniji može biti dan samog putovanja. Letovi sredinom sedmice ili subotom često imaju manju potražnju, dok su petak i nedjelja među traženim terminima zbog vikend putovanja, što može utjecati i na cijenu. Vrijeme kupovine također igra važnu ulogu. Za kraća putovanja često je korisno kartu tražiti nekoliko sedmica ili mjeseci unaprijed, dok se za udaljenije destinacije isplati planirati ranije. Kupovina neposredno pred put uglavnom nosi veći rizik od visokih cijena, jer su povoljni tarifni razredi tada često već rasprodani. Ni pretjerano rana kupovina ne mora uvijek biti najbolja opcija, jer aviokompanije ne puštaju nužno sve najpovoljnije tarife odmah po otvaranju leta. Zbog toga je teško pogoditi trenutak kada će karta biti apsolutno najjeftinija. Najpraktičnije pravilo ostaje jednostavno. Ako pronađete cijenu koja odgovara vašem budžetu i terminu putovanja, često je sigurnije kupiti kartu nego čekati neizvjesno dodatno pojeftinjenje. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: Ni uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.

0: i sponzora. Sve na najvišem mogućem nivou, uložili smo ogromne napore u pripremu sajamskih sadržaja, rekao je Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
1: Ove godine nam je se pojavilo oko 150 izlagača iz svih zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Turske. U toku trajanja sajma, evo u ova tri dana, imali su priliku da se predstave svim posjetiocima, da razmijene informacije sa srodnim izlagačima, da uspostave nove poslovne veze, ali i da prisustvuju edukativnim predavanjima. Imali smo izmjenu formata, izmjenu datuma održavanja sajma, sve to je u određenoj mjeri uticalo i na posjetu i na učešće izlagača, ali u konačnici smo zadovoljni ovogodišnjim sajmom šljive. Posebno smo zadovoljni pratećim sadržajima sajma, pod sajmskim manifestacijama, koncertnim večerima, sve je na najvišem mogućem nivou.
0: Na sajmu u Šljive su se predstavile kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija. Izlagači i poljoprivredni proizvođači su ova tri dana sajma imali priliku da predstavljaju posjetiocima te da razmijene informacije o srodnim izlagačima te da se uspostavi nova poslovna veza. Na 53. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije dodijeljene su medalje za kvalitet proizvoda izlagačima sajma Šljive. Održana je druga takmičarska izložba mliječnih plasmana. Udruženje pčelara Pčela Gradačac organizovalo je 9. sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem. Kako bi se Šljiva vratila u fokus ove privredno-turističke manifestacije, održan je i gastrofestival posvećen Šljivi i potpisan memorandum o saradnji na realizaciji projekta Put Šljivi.
2: Info 8.
0: ZEPS 2026. bit će održan od 2. do 5. septembra. Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera. Istanbulska trgovinska komora 3. godinu zaredom organizuje nacionalni nastup turskih kompanija, a na sajmu se očekuje više od 50 izlagača iz Turske. Grad Gračanica priprema svojevrsni sajam u sajmu, na kojem će se predstaviti kompanije i lokalna privreda. Kako je kazao gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, 17 gračaničkih poduzetnika predstavit će se na sajmu ZEPS 2026. godine, a potpisivanje ugovora planirano je sutra u kabinetu gradonačelnika sa početkom u 11 sati. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Manjak padavina prepolovio je prinose pojedinih kultura, kaže nam Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Za našu informativnu emisiju Info 8 govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
3: Visoke temperature zahvatila su cijelu Europu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, Srbije, Hrvatske, normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu odnosno na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je u pitanju kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrevanja, čime izbjegavaju sušu.

0: Zatim treba blagovremena obrada. Primjer jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i onaj, ta vlaga služi kao onaj u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju onaj nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sorti na suh, precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se i to su ljudi primijetili sjetva ozimi kultura koje izbjegavaju suše, kao što je pšenica, ječam.
1: Info 8.
2: Rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajeće do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati. Saopšteno je sa Univerziteta u Tuzli. Do kraja naše informativne emisije govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Utakmicom prvog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigranu i u petak na gradskom stadionu Luke u Gračanici novu sezonu na prvoligaškim terenima su otvorila ekipa Bratstva i Posušja. Kada je u pitanju utakmica u Gračanici, možemo konstatovati da je za prvi izlazak na teren u jednoj takmičarskoj utakmici za oba tima u novoj sezoni duel ponudio sasvim dovoljno prisutnim ljubiteljima nogometa na stadionu Luke. Vjerovatno će domaćini biti više razočarani s obzirom da su igrali pred svojim navijačima, ali nakon Gračanici 90 plus minuta, realno podjela bodova je na kraju i najpoštenija. Jer da ne zaboravimo, protivnik Bratstva je vjerovatno imao svoje planove. Ipak je Posušje stiglo sa renomeom prošlo sezonskog premijerligaša. Da se radi o ozbiljnoj ekipi pokazali su i u Gračanici. Dva puta su gosti vodili, dva puta su se domaćini vraćali. Za više od toga nije bilo snage. Neriješeno na kraju i najpošteniji rezultat. Možda će i gosti biti malo razočarani nakon što su dva puta vodili, ali bod na otvaranju u gostima kod ozbiljnog protivnika i njima će sigurno zadovoljiti apetite. Posušje povelo autogolom Guskića u 22. minuti da bi drugi Novajlija u dresu Bratstva Nikola Leko izjednačio u 37. Bio ovo rezultat prvog poluvremena. I u drugom slično dešavanja na terenu. Tačno nakon sat vremena igre za novi hladan tuš na stadionu Luke i novo vodstvo Posušja pogodio je Marković. Odbrana domaćina nije bila najbolja nakon izvedenog kornera što strijelac gola koristi za novu radost njegove ekipe. Slično kao nakon prvog gosta Posušje prednost čuvalo samo 15 minuta. Za novo izjednačenje strijelac je bio još jedan od novih igrača u dresu Bratstva, Goran Šujić. Igrala se 74. minuta, a rezultat je bio 2-2. Dodajmo da je Šujić u igru ušao samo 5 minuta ranije. Završilo je podjelom bodova. Bratstvo će novu priliku za pobjedu imati u drugom kolu kada će ponovo biti domaćini, ovoga puta je ekipi Igmana iz Konjica. Utakmica se igra u subotu na stadionu Luke od 17 sati. Ostali rezultati prvog kola prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine: Čapljina Jedinstvo 2-2, Rudar Travnik 0-1, Vitez Sloboda 0-0, Tomislav Gošk 0-3, Budućnost Radnik Hadžići 0-0, Toš Zvijezda 1-0. A utakmica Igman Stupčanica pomjerena je zbog požara u Konjicu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra veći dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nego do 24, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za našu večernju informativnu emisiju Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu.

0: Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra je veći dio prijepodne, u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 23 do 29, na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine završila je dvodnevnu obuku za oko 150 učesnika koji će u narednom periodu educirati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora o korištenju novih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Obuka je održana 16. i 17. augusta u saradnji sa kompanijom Smartmatic, a učesnici su prošli teorijski i praktični dio rada sa uređajima koji će biti korišteni tokom izbornog procesa. Poseban fokus bio je na uređajima za verifikaciju identiteta i autentifikaciju birača, kao i na optičkim skenerima glasačkih listića. Bivši načelnik općine Banović i Bego Gutić oslobođen je optužbi po svim tačkama optužnice, saznaje RTV Slon. Presuda je izrečena danas u općinskom sudu u Banovićima, gdje je Gutić oslobođen svih optužbi koje su mu stavljane na teret, rečeno je za Slon. Kantonalno tužilaštvo TK teretilo ga je za više krivičnih djela koja su se prema optužnici odnosila na period od 2020. do 2023. Gutić je bio optužen za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, davanje dara ili drugih oblika koristi, kao i za učestvovanje u grupi ljudi koja spriječi službenu osobu u obavljanju službene djelatnosti. Univerzitet u Tuzli od utorka 18. augusta otvara drugi upisni rok za prijem studenata u prvu godinu prvog te integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademsku 2026-27. godinu. Drugi upisni rok odnosi se na fakultete i studijski programe na kojima nakon prvog roka nisu popunjena sva raspoloživa mjesta. Kandidati će moći konkurisati za mjesta koja se finansiraju iz budžeta TK, kao i za samofinansirajući i vanredni studij. Prijave za fakultete Univerziteta u Tuzli moguće je podnijeti od 18. do 28. augusta. Njemački velikan Schalke ostvario je nezapamćen komercijalni uspjeh rasprodavši čak 40.000 primjeraka novih gostujućih dresova u samo 2,5 sata. Prema pisanju uglednog Bilda, interes navijača za dresa prepoznatljivim Adidas logom nadmašio je sva očekivanja klubske uprave. Odmah nakon što je prva serija planula s polica web shopa, pristiglo je još 20.000 dodatnih prednaručbi. Vrijeme na području Tuzlanskog kantona u narednim danima donosi promjene. Prodor hladnije zračne mase donijet će kratkotrajno osvježenje uz jutarnje temperature od 8 do 13 stepeni. Pristizanje hladnije i vlagom bogate zračne mase uz pratijeći frontalni sistem uslovit će nestabilnije vrijeme na području Tuzle i Tuzlanskog kantona tokom ponedjeljka i utorka, rekao je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pratili ste vijesti u programu Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
1: Vijesti.

svaki put dobiju dio novca koji TV kuća plati za otkup prava. Ako recimo Lifetime plati određeni iznos za pravo prikazivanja serije, taj novac prvenstveno ide vlasnicima, distributeru serije. The Rookie produciraju Lionsgate Television i 20th Television Disney Televizija Studio. Glumci onda dobijaju ono što im pripada prema njihovim ugovorima i pravilima sindikata. Zato je nemoguće pouzdano reći Nathan Fillion dobije 5% od svakog Lifetime

postoje tri različita izvora. Konkretno govorili smo o seriji The Rookie, tako da mogu zaraditi od glumačkog honorara, plaćanje za nove epizode, naknade za određene vrste ponovnog korištenja, odnosno distribucije, i producent može imati dodatni prihod prema producentskom ugovoru. I tu se zato ne može jednostavno reći, Nathan Fillion je zaradio 1,8 miliona za sezonu i gotovo. Njegova ukupna zarada može biti i veća. A šta je najluđi? Za kraj, The Rookie je danas već ogroman katalog. Ako imate 144 epizode i serija se nastavlja, svaki put kada se stara epizoda negdje koristi, postoji vrijednost tog kataloga. Hulu trenutno ima svih 8 sezona, odnosno 144 epizode. Zato su dugotrajne serije poput Friends, The Big Bang Theory, Seinfeld i tako dalje napravile ogromne dugoročne prihode svojim zvijezdama. Ali The Rookie nije nužno u toj kategoriji za glumce jer sve zavisi od njihovih ugovora. Govorili smo o jednoj sezoni, a u nastavku o svih 144. Po ovoj procjeni, ako uzmemo 100.000 dolara kao ranu procjenu, 144 puta 100.000 je 14 miliona 400.000 dolara. Dakle, oko 14,4 miliona dolara samo za glumu. Ali Nathan, kazali smo, nije samo glumac. ABC ga službeno navodi kao producenta zajedno sa Alexijem Hovlijem i ostalim. Tako da njegov potencijalni prihod od serije može biti mnogo veći. Ukratko, u konvertibilnim markama oko 28 do 30 miliona konvertibilnih maraka. I ono što je zanimljivo, serija The Rookie, ABC navodi da se emituje u više od 170 zemalja. Dakle, katalog od 144 epizode ima ogromnu komercijalnu vrijednost. Ali koliko tačno, Disney, Hulu, Lionsgate i drugi međusobno plaćaju za prava, nije objavljeno. Pratili ste otvoreni program, govorili smo o seriji The Rookie, zaradama glumaca i od čega mogu sve novac svoj uvećati.

0: koje se slušaju. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju

Now this is the original. Lights are crew.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.

0: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Tvoja IS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3, stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Ekonomsko propagandno
5: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra veći dio prijepodneva Bosnić će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, posle podne umjereno pada snijeg oblake uz pojavu lokalnih pljuskova, vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: radio.
1: Koji radio?
0: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
2: U automobilu.
1: Na poslu.
2: Kod kuće.
1: Ma gdje stignem?
0: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije.
3: Yeah! Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
5: Sadmira Dedić.
6: Vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije za ovo nam 17. augustovsko izdanje Vijesti dana. Učenici osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju. Poslodavci Gračanice na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra. Zatvoren 53. sajam šljive u Gradačcu.
4: Info 8.
6: Učenici osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, kako je saopšteno iz resornog ministarstva. 1. septembra počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području našeg kantona. U Gradačcu je zatvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Na oko 5000 metara kvadratnih tokom 3 dana predstavilo se više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Turske. Organizator ove tradicionalne sajamske manifestacije bila je turistička zajednica grada Gradačca, uz podršku grada Gradačca i brojnih partnera i sponzora. Sve na najvišem mogućem nivou, uložili smo ogromne napore u pripremu sajamskih sadržaja, rekao je Sakib Imširović, vršilac dužnosti voditelja turističkog ureda turističke zajednice grada Gradačca.
7: Ove godine nam je se pojavilo oko 150 izlagača iz svih zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Turske. U toku trajanja sajma, evo u ova tri dana, imali su priliku da se predstave svim posjetiocima, da razmijene informacije sa srodnim izlagačima, da uspostave nove poslovne veze, ali i da prisustvuju edukativnim predavanjima. Imali smo izmjenu formata, izmjenu datuma održavanja sajma, sve to je u određenoj mjeri uticalo i na posjetu i na učešće izlagača, ali u konačnici smo zadovoljni ovogodišnjim sajmom šljive. Posebno smo zadovoljni pratećim sadržajima sajma, pod sajmskim manifestacijama, koncertnim večerima, sve je na najvišem mogućem nivou.
6: Na sajmu u šljive su se predstavile kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, mehanizacije i opreme, institucije i organizacije koje podržavaju razvoj agrara te bankarski sektor. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica i drugih organizacija. Izlagači i poljoprivredni proizvođači su ova tri dana sajma imali priliku da predstavljaju posjetiocima te da razmijene informacije o srodnim izlagačima te da se uspostavi nova poslovna veza. Na 53. sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije dodijeljene su medalje za kvalitet proizvoda izlagačima sajma šljive. Održana je druga takmičarska izložba mliječnih plasmana. Udruženje pčelara Pčela Gradačac organizovalo je 9. sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem. Kako bi se šljiva vratila u fokus ove privredno-turističke manifestacije, održan je i gastrofestival posvećen šljivi i potpisan memorandum o saradnji na realizaciji projekta Put šljive.
4: Info 8.
6: ZEPS 2026. bit će održan od 2. do 5. septembra. Zenica će ponovo biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i poslovnih partnera. Istanbulska trgovinska komora treću godinu zaredom organizuje

0: nacionalni nastup turskih kompanija, a na sajmu se očekuje više od 50 izlagača iz Turske. Grad Gračanica priprema svojevrsni sajam u sajmu, na kojem će se predstaviti kompanije i lokalna privreda. Kako je kazao gradonačelnik Gračanice Sadmir Čebo, 17 gračaničkih poduzetnika predstavit će se na sajmu ZEPS 2026. godine, a potpisivanje ugovora planirano je sutra u kabinetu gradonačelnika sa početkom u 11 sati. Suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Manjak padavina prepolovio je prinose pojedinih kultura, kaže nam Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Za našu informativnu emisiju Info 8 govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka.
1: Visoke temperature zahvatile su cijelu Evropu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu u odnosu na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je u pitanju kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrevanja, čime izbjegava i sušu, zatim treba blagovremena obrada. Primjer jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sorti na suh, precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se, i to su ljudi primijetili, sjetva ozimih kultura koje izbjegavaju suše, kao što je pšenica, ječam.
2: Info 8.
0: Upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta i trajaće do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati. Saopšteno je sa Univerziteta u Tuzli. Do kraja naše informativne emisije govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Utakmicom prvog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigranu u petak na gradskom stadionu Luke u Gračanici novu sezonu na prvoligaškim terenima su otvorila ekipa Bratstva i Posušja. Kada je u pitanju utakmica u Gračanici, možemo konstatovati da je za prvi izlazak na teren u jednoj takmičarskoj utakmici za oba tima u novoj sezoni duel ponudio sasvim dovoljno prisutnim ljubiteljima nogometa na stadionu Luke. Vjerovatno će domaćini biti više razočarani s obzirom da su igrali pred svojim navijačima, ali nakon gračanički 90 plus minuta, realno podjela bodova je na kraju i najpoštenija. Jer da ne zaboravimo, protivnik Bratstva je vjerovatno imao svoje planove. Ipak je Posušje stiglo sa renomeom prošlo sezonskog premijer ligaša. Da se radi o ozbiljnoj ekipi pokazali su i u Gračanici. Dva puta su gosti vodili, dva puta su se domaćini vraćali. Za više od toga nije bilo snage. Neriješeno na kraju i najpošteniji rezultat. Možda će i gosti biti malo razočarani nakon što su dva puta vodili, ali bod na otvaranju u gostima kod ozbiljnog protivnika i njima će sigurno zadovoljiti apetite. Posušje je povelo autogolom Guskića u 22. minuti da bi drugi Novajlija u dresu Bratstva Nikola Leko izjednačio u 37. Bio ovo rezultat prvog poluvremena. i u drugom slično dešavanja na terenu. Tačno nakon sata

0: vremena igre za novi hladan tuš na stadionu Luke i novo vodstvo Polsušja pogodio je Marković. Odbrana domaćina nije bila najbolja nakon izvedenog kornera, što strijelac gola koristi za novu radost njegove ekipe. Slično kao nakon prvog gosta, Polsušje prednost čuvalo samo 15 minuta. Za novo izjednačenje strijelac je bio još jedan od novih igrača u dresu bratstva, Goran Šujić. Igrala se 74. minuta, a rezultat je bio 2-2. Dodajmo da je Šujić u igru ušao samo 5 minuta ranije. Završilo je podjelom bodova. Bratstvo će novu priliku za pobjedu imati u drugom kolu, kada će ponovo biti domaćini, ovoga puta je ekipi Igmana iz Konjica. Utakmica se igra u subotu na stadionu Luke od 17 sati. Ostali rezultati prvog kola prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine: Čapljina Jedinstvo 2-2, Rudar Travnik 0-1, Vitez Sloboda 0-0, Tomislav Gošk 0-3, Budućnost Radnik Hadžići 0-0, Toš Zvijezda 1-0, a utakmica Igman Stupčanica pomjerena je zbog požara u Konjicu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra veći dio prijepodneva Bosnić će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29 na jugu zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmeć Smajlović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za našu večernju informativnu emisiju Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra je veći dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalnim pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano, posle podne umjereno pada snoblake uz pojavu lokalnih pljuskova, vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, nivo zemlji do 34 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, u prvom dijelu dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Energetske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.
3: Noć.